0: nim se meme bi wo ho a wo se wo ba pe na se wo ba na ampene a na o mu di na tem wo nim se ade no e di ade a e good Uti wi ase nyina e di pa na ma wani je Sansem we ye bisa bi wo school Ye bisa wo se uti wi ase nyina
1: 98.3 FM
0: e na ma wani je abeka ne sey e na me colleague ba ko e ma ne sa so se me die se ade ma mani je ne se se ma yo ba la no ate ase no di machi na ye ko fie na menim se ye kwa mene ne ko se o no ne ma ne niji obi nso se ade ne de pa wo wi ase ne se de ma ne niji ene se wa pon school na o be kwa ko du fie ne ya wo fufu no wa ngobi no ba